Somia RD Congo. Bozakolanda ndeko na bino na kati ya Yesu. Axel Kiba ou Fefe. Tozako 1 mètre à partir ya Mboka, Canada. Province Québec, ville ya Laval. Nzambe a Pambola Bissonioso.